0: Seals. Казино Пика Сил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6-1. 6 телевизори само до 26 августа. Играй на спрето. Казино Пика Си.
1: Ей, Любица, кай бама, кай делала за викенд 18-га па 19-га септембра?
2: Еле, кай. 18-га грима најпрее в Макс клуб Веленје, потем па грима ше наследни дан 19-га септембра на штук в Марибор. Крма Сикспек чекур 25 лет од своја прве плате не се чудит. И то вживо, с бендом и гости.
1: Окей, грима.
2: Коме чакам?
1: Ше студи.
3: 25 лет од прве плоќе не се чудит. Сикспек чекур вживо, с бендом и гости. Макс клуб 18 септембер и штук клуб 19 септембер. Јо, кухам фиш. Жовам шест паника и рекуем, то е тоа.
4: Стопница на blackticket.si и stuk.org. Се видимо.
5: Ваши мальчки си заслужија удобје. Ви па одличен прихранек. 50% попуста на целотно понудба Lucky Kido. Мајце же од 4 евро далје. Само до распродаје залог. Lucky Kido.si.
6: Lucky Kido.
7: City.